Ai ya no ke haloha, e ya hane ya oe, e komo mai hi loko, e hane ya oe, e ai no wa kena, e ka pu ke he moni, o ia no ka pania.